sejak Oktober lalu dengan kedua-dua pihak iaitu Israel dan kumpulan Hamas menuduh satu sama lain melanggar gencatan senjata. Terbaharu, serangan udara Israel telah membunuh 3 ahli keluarga Palestin termasuk seorang kanak-kanak berusia 1 tahun. Hospital Al-Aqsa Martyrs di Deir al-Balah berkata pihaknya telah menerima mayat pasangan suami isteri dan anak damit selepas serangan Israel menyasarkan sebuah kediaman di Camp al-Nusairat sebelum subuh. Agensi Pertahanan Awam Gaza yang beroperasi sebagai perkhidmatan menyelamat di bawah Hamas mengesahkan jumlah korban berkenaan. Menurut Hospital Al-Aqsa Martyrs, kira-kira 10 orang turut cedera dalam serangan tersebut. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan perbincangan dengan Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar dengan kedua-dua pihak berharap perjanjian perdagangan yang telah dibangun akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Kedua-dua pihak mengadakan perbincangan mengenai cara memuktamadkan teks akhir perjanjian interim bagi perdagangan timbal balik dan saling menguntungkan pada tarikh yang lebih awal. Jaishankar berkata usaha itu merupakan langkah penting ke arah perjanjian perdagangan dua hala yang komprehensif yang dibincangkan semasa lawatan Perdana Menteri India pada tahun lalu. Rubio pula berpendapat bahawa kedua-dua negara akan mencapai perjanjian perdagangan yang akan berkekalan dan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Bangladesh menjemput tawaran daripada syarikat-syarikat antarabangsa untuk meneroka rizab minyak dan gas sebagai usaha negara itu mengurangkan masalah bahan api ketika Perang Timur Tengah terus menjejaskan sejumlah besar bekalan global. Negara Asia Selatan itu mengimport 95% minyak dan gas kebanyakannya dari Timur Tengah melalui Selat Hormuz yang hampir terhenti sejak perang bermula pada akhir Februari. Masalah bahan api telah menyebabkan Bangladesh mengalami barisan panjang di stesen minyak dan bekalan elektrik terputus dengan permintaan elektrik melebihi kapasiti penjanaan yang terhad. Uganda menggesa komuniti antarabangsa untuk mendapatkan dana bagi membendung penularan virus Ebola pada satu mesyuarat di ibu negara Kampala. 3 kes baharu penyakit virus Ebola disahkan di Uganda menjadikan jumlah jangkitan yang disahkan kepada 5 di negara tersebut. Ia adalah kes Ebola pertama yang dikesan di peringkat tempatan yang direkodkan di Uganda sejak wabak bermula di negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pegawai kesihatan dan pakar penyakit yang bermesyuarat di Kampala berkata 3 bulan akan datang adalah penting untuk membendung virus Ebola dan mencegah penularan rentas sempadan. Sejumlah besar dana diperlukan untuk menyokong pengawasan, ujian makmal, pengurusan kes dan kesiapsiagaan sempadan di kawasan berisiko tinggi. Ketiadaan vaksin atau rawatan untuk strain bundi bugio Ebola di Republik Demokratik Kongo dipercayai telah menyebabkan 204 orang meninggal dunia. Curiga terhadap pengabaian dan konflik selama beberapa dekad, ramai penduduk di pusat wabak wilayah Timur Laut Ituri berbalah antara kritikan terhadap tindak balas kerajaan dan penafian kewujudan penyakit itu. Dalam tempoh beberapa minggu, wabak tersebut dilaporkan telah merebak ke beberapa wilayah berdekatan dan seterusnya ke bumi Uganda dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak terbabit sebagai kecemasan antarabangsa. Daripada 322 orang yang disyaki dijangkiti Ebola di Mong Bualu, tempat paling banyak kes direkodkan, 88 dicatat meninggal dunia. 18,000 tan beras yang didermakan oleh kerajaan China kepada Cuba dilaporkan tiba di Pelabuhan Havana. Penghantaran tersebut merupakan kumpulan pertama dari 60,000 tan didermakan China. Cuba berada di bawah sekatan perdagangan Amerika Syarikat sejak 1962 yang menyebabkan negara tersebut berdepan dengan kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Satu letupan di landasan kereta api di Quetta, Pakistan membunuh sekurang-kurangnya 24 orang. Demikian menurut laporan berita tempatan Al Arabiya. Al Jazeera pula melaporkan lebih 50 orang cedera dalam letupan itu yang menyebabkan kereta api kargo tergelincir dan diikuti dengan tembakan.
Penduduk tempatan berkata letupan itu menyebabkan panik sepenuhnya, memusnahkan banyak rumah dan menyebabkan ramai korban di sepanjang landasan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008951 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

marak hati daripada Maria Bacu membawa kita ke pukul 10.17 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Iklan jawatan kosong di Kementerian Hal Ehwal Ugama, jawatan kosong sebagai pegawai pelajaran di Jabatan Pengajian Islam, ya, kekosongan 12 dan tarikh tutup permohonan ialah pada 6 Jun 2026. Ya, dibukakan kepada orang ramai dan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang sedang berkhidmat dengan perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam. Ya, jawatan kosong sebagai pegawai pelajaran di Jabatan Pengajian Islam, kekosongan adalah 12 dan tarikh tutup permohonan ialah pada 6 Jun 2026. Ya, permohonan melalui www.recruitment.gov.bn. Auda lengkapkan profil PSCR 2.0 dengan teratur sebelum membuat permohonan. Ya, iklan jawatan kosong di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Auda boleh mendapatkan maklumat tersebut juga di khu.brunei. Teruskan lagi bersama Sesegar Harmoni, Harmoni FM. Jom kita berjoget bersama A. Razak dengan lagunya

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan aura.
4: Terus bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. Mengungsikan daripada Instagram ndmc.bn, tawaran sebut harga kini dibukakan bagi kegunaan latihan bencana kebangsaan LBK siri 1/2026 dan 2/2026. Borang-borang boleh diperolehi di Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Jalan Landasan Lama Berakas Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Jadi maklumat lanjut mengenai syarat-syarat penyertaan boleh terus

ke laman Sesawang Pusat www.ndmc.gov.bn. Tarikh buka ialah pada hari Khamis 21 2026 lalu, dan tarikh akhir mengambil borang tawaran ialah hari Rabu 10 Jun 2026 sebelum jam 2 petang, dan tarikh tutup ialah pada hari Rabu 10 Jun 2026. Yuran penyertaan ialah percuma. Masa mengambil borang ialah pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan syarat kelayakan terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar di negara Brunei Darussalam, dan tempat mengambil borang tawaran ialah di Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Jalan Landasan Lama Berakas, ya, dan tempat menghantar borang sebut harga di peti tawaran sebut harga dengan alamat pengerusi jawatan kuasa sebut harga Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, ya. Terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Jangan lupa, ya, santai pagi Isnin 10.30 minit pagi ni hingga 11.30 minit pagi. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Alisa Ajis dengan lagunya Simpati.

kaki bukit. Pastikan awda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan awda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit.

Itulah dia sebuah lagu daripada Ajay bersama Nurul dengan lagunya Sehati Sejiwa, cukup popular di tahun 2001. Membawa kita ke pukul 10.51 minit pagi. Selamat pagi kepada Audia Santai Pagi Isnin 22272236. Dan sambil-sambil itu bersama, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil itu juga Zura mengongsikan maklumat-maklumat terkini. HPC Brunei mengongsikan maklumat di Instagramnya, ya, di mana Pusat Promosi Kesihatan mengongsikan edisi pertama newsletter. Jadi buletin ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan

0: Eh, apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. You won.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000?
1: You won. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon mertua. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu untuk klaim hadiah tu?

Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

Ya, 12.27 menit tengah hari. Kiriman daripada Sukar sih, kegagalanmu pasti akan berulang. Sekiranya pencapaianmu masih di tahap yang sama, kerana itulah, aturkan langkah demi mencapai cita-cita. Itu dah kiriman daripada Sukar sih, ditonton. Terima kasih Sukar sih. Dan selamat tengah hari untuk semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030 Panduan Hala 7 memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein Raja Jordan dan ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa di samping menyatakan sokongan bagi kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut dizahirkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya merangkumi pengesahan semula sokongan kuat terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai terasnya, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC yang dan perjumpaan dua hala bersama beberapa menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pagi tadi melancarkan Buku Iklim Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Perduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang telah diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui literasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Pelan strategik baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Meteorologi 2030 turut diperkenalkan yang akan menjadi panduan hala 7 dalam memperkukuh perkhidmatan meteorologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan pada tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Laporan dari Tanah Suci. Bagi memohon kehadirat Allah SWT agar segala urusan melibatkan bakal haji dan petugas haji negara semasa kemuncak ibadah haji berjalan lancar dan sempurna, majlis doa selamat diadakan malam tadi di Hotel Snoot Ajiat. Antara pengisian majlis, bacaan Ratib Al-Atas. Bakal haji negara akan berada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf. SCA Travel baru-baru ini juga mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Antara pengisiannya, taklimat kesedaran perubatan dan ulang kaji kursus haji. Menjelang hari wukuf, bakal haji negara terus membuat persiapan. Persediaan bukan sahaja tertumpu pada aspek kesihatan dan keselamatan, malah turut melibatkan pengukuhan rohani melalui doa, zikir dan munajat kepada Allah SWT. Dayang Sima Syahmi Syamimi binti Muhammad Faisal, Awang Haji Mustafa bin Haji Muhammad dan Dayang Hajah Maimunah binti Haji Damit mengongsikan persiapan mereka menjelang hari wukuf.
1: Persiapannya ialah kita ni mesti fokuskan kepada diri kita ni sendiri, di mana kita ni mesti jaga kesihatan, itu kita ni mesti jaga kita ni punya rohani dan kita ni memperbanyakkan zikir lah, dan juga prepare diri untuk bertaubat. Since hari wukuf di Arafah ni ialah hari yang paling penting dalam mengerjakan ibadah haji lah.
2: Minum air secukupnya untuk ilah dihidrasi, bawa ubat peribadi dan makan ikut jadual. Gunakan payung, topi atau tuala basah sebab cuaca selalunya sangat panas. Lihat secukupnya sebelum hari wukuf.
3: Banyak-banyak berzikir, persediaan di sini, banyak-banyak berdoa. Berdoa kepada Allah SWT supaya mudahkan segala urusan kami. Semoga kami mendapat haji yang makbul. Amin ya Rabbul Alamin.
0: College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Maharaksam Konkan Thailand dengan kerjasama konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Nurani, Rais College Universiti berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium

Majlis Takbir Beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasan.

Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030 Panduan Hala 7 memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duliang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein Raja Jordan dan Ahli Kerabat Diraja serta Kerajaan dan juga Rakyat Jordan.

Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTB Go, Radio Televisyen Brunei.

Yang lagu ada di kepala ni dengan lagu Ainu Mardia. Audio Radio Televisyen Brunei memaklumkan kepada orang ramai bahawa siaran televisyen dan radio dari stesen pemancaran subuh pada masa ini mengalami gangguan disebabkan oleh gangguan bekalan elektrik di kawasan Kota Batu. Berikut ini siaran televisyen dan radio di daerah Bermuara dan daerah Temurung tidak dapat diikuti ketika ini. Kerja-kerja membaik pulih sedang giat dilaksanakan dan RTB mohon maaf

Kasama Hafiz Aminun na Zikir, Alhamdulillah. In 41 minit petang waktu Brunei dan ada kira-kira 45 minit petang nanti, kita akan sama-sama mengikuti bacaan Surah Yasin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan Ahli Kerabat Diraja serta Kerajaan dan juga Rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan, kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara, termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim, di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang telah diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut, Plan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Metrologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan metrologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku Iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok.
College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasa Rakam Khon Kaen Thailand dengan kerjasama konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College University berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir, Rais Kupu SB, membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Jan Olim Janov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS, Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lughatuna Lughatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku rais College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar, selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi bereptika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. 70 ahli jawatan kuasa

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Rangkaian Harmoni Symphony, Keluarga Harmoni
3: 94.1 97.7 FM.

0: Simfoni Keluarga Harmoni.
1: Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

Sarah disampaikan, dikongsikan satu makluman kerja-kerja penyucian tangki air Kluyoh B, yang mana kawasan yang terlibat ialah Kampung Kluyoh dan kawasan sekitarnya. Tarikh dan jamnya ialah bermula esok 26 Mei 2026 mulai 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sekali lagi disampaikan, makluman kerja-kerja penyucian tangki air Kluyoh B dan kawasan yang terlibat ialah Kampung Kluyoh dan kawasan sekitarnya bermula besok 26 Mei 2026 bermula pada jam 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Jadi sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah dan terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan pembakalan air tangka, sila hubungi talian Darussalam 123.

Dan audio lagu duet seterusnya ialah lagu kegemaran mungkin pendengar Harmony FM, iaitu Acik dan Spin dan Siti Nordiana, Acik Spin dan Siti Nordiana, Resepi Berkasih. Dengarkan bersama menemani Auda pada malam ini di Harmony FM.

apa yang paling penting ialah kenangan indah serta pengalaman berharga beliau ketika menunaikan haji yang terus terpahat dalam ingatan hingga ke hari ini. Jadi kita kembali semula ke segmen Sehati Sejiwa dan dengarkan lagu seterusnya daripada kembara Habibah Hotman, iaitu Menentang Badai. Kita dengarkan bersama.

10.14 minit malam kembali di ruangan Simfoni Harmoni, dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menaikan sembahyang fardu subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 4.43 minit pagi dan berakhir jam 6.06 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 4.44 minit pagi dan berakhir jam 6.07 pagi esok, dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 4.46 minit pagi dan berakhir jam 6.09 minit pagi esok.